France teng nqa esa season tswatswa ta ke o da ke kwa sita SVA e cast ba ke season tswatswa a nqa ske disi question a khaisa disi tsam a ngikuriti disi question a stara qhomo qhap dis a isa ti dura ke ip ke a khos nqa ta ne season ke isa habe e da nqa skole ke main u o se season o a season o a tsida nqa hi ingamta kai kuna sari ro timitsi abaqarung as ayiha iye igidi dacha ke ayiqhos nqaca namsinzathi yenkodwa ke nxanxabi sivihana ke awucatmayi omedikisen qunguma thida ke kire kantor sahu kantor xa qung tsikire tinthi qhanika mayi thi rhwacanqa thi ma wanqaqhanika thi kire xhaba wathi sinqaunthi nothi hakire tinqa nxaubada ke kire uwethi ke kutini miye sikose inkoyi nqaunthi matsike kengisathi qhamiye sikose kwake qhamica uhanthina ncoro i fix line tiramie nqanqa baku telecom stiko cuku ke ha itsi ncikhon khatuqhati omdinqa unwaye ha is akhwi aw itsi ke kire qowas wasa vun startse qile tika mandartse ya mie khabetske ten startse zigresi tsin abiya ani rop kama sinqaba kares kare tsinti mama mama tsine se vun startse qile tiko mit ma tikamio khaban umtsikire owa seta ke sida season ka kire kong uchida ke nqanqa tsu nqanqa cross this season ta ke yanqwanqa ama seta kararo i aikwa ka isa mesa kire ta ka khustra kire ha um ka isa mesa nqora ta hina ne season ke nqom tsi da ke ne season ta ke nqom o nqanqa bi ke kire season na usi justin ya ses ke hukwa nqanqa hundi ngqai pa its ke khatlasin sting ngqai pa ngatha iatsni tsonro ngqangska o kire season ngqwanqa osiskin ansa khatlasin sting ngqai pa ngasa hina nqanqa ba phake qoi thisis nini nqwanqa hose ke ithitkeni sisa khoye kere unwaye nsani qoqoni ithita ke nqacosi eke qanqa nona seseke ke si kanamsindi disqaruma thisikeni sisa qiro se ayibeke Africa pti answa nqa irang answa ke tinqa e nqa MPLA ntsi renamontsi ANC ntsi nqa nqandi khaseke kire tinqa etsi qokuti president ku tsi manhopa manhop di president manhop di tanan asa amanqa tisake ne batsi nopa Africa pti khoron kha kire tinqa etsi take a nqa tinqa dike a kharuna tsiseke nqa ba khone sisa nqa nqa ro dike mai nqa nqa bikwa African stiki nkhungu nqa ba khoya African sin khwana na kire khwai tsiseke nqa nqa ro dike mai tsi ngoko ba pna ke a nqa khone ka ye tsida ke nqa nqa khone tsina nqa ke a kharu tsida ke ne sisa nqa nqa na kote khu tida a toxic tida ne mise ke a nqa khatsi nqa tsos a tenka tsine sisi ne ke ho ai to asike o take to khran ai masken op ga freitag tsike isa o da ke kwa mandag tsi se qhire ti ke me o dida khabats mandag tsi ya nga khon tsuna ra tong ting tsi tsi se ira na sisi ne ni ha se ikoda ai bi kwa ke ya ha ka khan kha tsuna ro sa o nga nga bi go ya nga be ro hana a ka a o mro hana nga bu nga ka hitsi o ga nga si tini re elfish kami ke ya tsi o da ke ra monan ai ka ise korigas ai ne post kando stap ai aske NPC skantosa nang apike mayu odeke amase kwa isa kabaha Johannes kabaha khata trapsi oai ke ke inde net suppose skantosa naru khaina ke ke oai teramsa ngoba man au ya ina take ke chiyo take titi kwa uita of uit make that ida kon haran ai se chiti ni zisa kai kuba chiita ke yo okwa season kon chiita kon zina na nem abira chiiti miti ke ai odeke okwa o uitana ha tap uwa mister neng abi tsi uita kosa hi tenka tuke ko sisin tsatsa tuke ni e ke dof a risa khunga i akhir ne bahare tike me bai tsi da ke nqa tsosi a ne sisin ke tenka tsi da ke to a korega sa ke sisin tsatsa nqa abi da ke ni sisa a koma isa Johannes qaba khap ke ke kanto sitana i tsi ome akhin aisepti kremia uba phaditi nga ustina i ngapke ke nqanu nqano awo i tsike ne sisa technician app ai istokh ngati onsa trip nga sa hora ka khoko ya ta ke tswatswa uku nqa ne sisa a tsaise technician app ai killer onkop Gottfried onkop di kremia bai ha i tsike nqan app ai tsin khadi a tsai ngobe ba ho kwa isa ismail mhobo se ba keng tsike a re mhon yo se joseph benjamin kara ba ke ha i tsira ke nqa a go tsatsu ke a sisin tsotswa vel ta ke ve ke ba ke kha kha he o se justin a ya se tsatsi nqa kha kha ske tsurut ma ke nqa kha sa
halve iring arumat thomis na khon ke turo mona minit ku nga kere toa o tagedida astu sa kere hi ese taista ab o kukunu aroko ka kwaka isike rof itsi taista aba asnika skitritma o skini dini titsi skini dini titsi skini dini ngwa huratra kaise ke subun nga bade itsi tsaura nga bade itsi awuse kere ngwa utepke isman hobo seba khabe kamta tsi au nwa aup tsi kaike kaise ke khamasa ro i tsi qwaisa qaba khaptin ke do khora ka se seke kandosh tana se nwa ko ba ngaptin ke kaise subun nga khabe kaise ke string i khadi kai ko ba ai khui ke die tsing hanu se ne die stike i tsauba ke unga iba tsida ke nqa khwe kudi nqa umko cha ke atswa tswa tsida ke khaisa dc korong an nguri ai kam strike i peruske ke kana asa tsida ke nesisa ai kam strike i mabata ke no khadi nqa sa se o si Rebecca causes ke ha itse ke Helen Oxa ha i khabe nqa sa se a re khoko cha se ke assistant tswa tswa ngicinge wa kaise ke qinise sikhon wa thethi kaise qinise nqonqomi aga sixhathi ke inqasinqa iba de ipkin ngicinge wa Joseph Daniel Alkoka ngicade ke kaise harasi kiri season kabuka haku khason matsui haku ngomdomi abe tsangse haku nqa akuchade ke sike season tsotswa Fritz ngicinge wa Fritz Hendrix haku nqa akuchade ke sike tsotswa Nicholas tipo thaku tsin ke ha eka a arosense kwese disi tsin an ngurip ke ngoba anqora o oda ke to mas mas tsang mo tetu ke tsai ka u ne bada ke kore kha sa khwa kung o ta ke kwa sa qaba hap ke ke qapi po sa tsan a kam si ke ho a kam si pero sti tanas a kha se tip ke ngai ba ke ai kung si ke ngai ba kung to a tsi ke khadi wa ke maldaistiki i ke ko Abraham Swartweb ke kere me ba ke tana i ku tsena da ke ke se to kan se kere si sem tsui tsen ga ke i of ne tsona se tske ko tsa ka re ba i kwa ne faram de husna se ke kere tsitsi se ke mai a go in kai han tsena ke o in ho ho nna o ke mara ko nya tikre me ho ye ke ha i ok Abraham Swartweb ba nqa gongwe alte peitsesi peitse kro ka ke kere pei ome Dixon a ka msa gota ke kere nqa re se ubae o ikuke Joseph tsi o swar bo psi ka ke ton ka ding om de krip nga sa alte kere ne oros khlap nga an ma ka mai oros ka mi ke i go nke tsi ke khai ke re qanye se kere khwa tsi da ke ti da hana oros roe a hare te go ke ne khoka kere mi o ne gongwe kere a se tsida ke nsa tsari e ka tekeng sa a isthabi ya toitsi o ke tsari ba a isike ha nka ndo tsida ke me da ba bina ba nngwe tsikire a o da ke nsi sa tida khoko tsa o ro sira a hana ne khoko ke khonira a si tsa ke tida nsi sa kere o mkharu tsari bi o da kere o mkharu o ke nsi sa ka ndo tsita na man a bi ke nsi sa Abraham Swar bo ba ke ka ndo tsita nai i ba kwite kwite tsi 5 years ko tsita ga o mo go ke ka sta si ba o toro sa da ke ke nga o to sing nga o te tsikire wa o te tira ke normaleng o mstiku noch aldit ging ai hai ne e kap ke si kwa isa swar boi ba a nga khuta tsip ke ke hileli kreng tigre mi ke ko ba ke hatana kai e pha pha ha tu ta ke ke min aba ine ya na kon kaisa ka ba de stop an ke ne ne ko ko ke khoir tu au ke te tsen hu au ke nese ne ko ko ke khoira a si si sa sa o ne stan o mo ka o mtsista tip kaisa ti o da ke kwa di hanara tip e na tseta ke ke khapa nae ke a ngkhaba go ke ke khati khapa nciro e ta ke nsa pa ita ke re mutre stamps ka kere nku o da ke khapa nqa ba nciro e si ke nqui e tseta ke nciro e khapa nqa ba kere a nqa ro itse ke tsa ke tlwa go re ke khapa de ke dita go nya sa ke nqui ka go ke no court staff nti go kere mina kere a khapa de ke dita tsori nya go rona alti kere tipa itse ke dita go nya sa ke nqui tseta ke nsisa tata go dokh ngonsa ngoruba ke go ke ke seng khabe seng ba ke re sis ntha di sida di papa sida di ke ke se tsena ke re sis na tsida ke nna ke go pa e ka ha a sa skin di go ya a di ne ke khongi di nka go ke khanye so a se ntho ba itse nna itse na ka bana ba ke a nna sida ke dokh ga msida ke si o nga go go tsa sikire sis ntida ke ke se tsa sikire sis en sa go go ke ha i khong nga go nga sida ke re sis en sa go go ke ke ha i ada kante kho sami sami taung rep am ka ba kho kai chi ko am ka am na ba kho nan ke ni sa